Lukas, yes, hvis I mig undsøger, så kan I bare lige sikkert mok. Rigtig for mig, tak, vi er en løfføk og krofrok. Mir kan bejde om at tur, af en dolt marent. Der om at dog, så vi nu går niks, weil sie nicht mok, wenn sie nicht kan.